0: Es la una, son las 12 en Canarias. Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 40.000 las personas que se han manifestado contra el Gobierno y Zapatero después de que le imputaran por el rescate a Plus Ultra. La protesta ha sido convocada por asociaciones de ultraderecha como Fundación Neos del exministro Mayor Oreja o Foro Libertad y Asociación del fundador de Vox, Vidal Cuadras. Siguiendo esa protesta ha estado nuestro compañero Carlos Sevilla. Adelante.
1: Sí, 40.000 personas según el Gobierno, el doble según los organizadores, han participado en esta manifestación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
1: Muchas banderas de España, también símbolos franquistas entre los manifestantes que piden la salida del Gobierno con moción de censura o con elecciones anticipadas.
3: Para ver si este señor, el Gobierno este, se vaya de una vez, porque aquí ya estamos hasta las narices.
4: Es importante porque estamos en un golpe de Estado, así de claro. Y no aprendemos los españoles. Un cambio, unas elecciones.
1: Entre los rostros conocidos, además de dirigentes de PP y Vox, hemos visto a Daniel Esteve de Desocupa o al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama. La marcha ya ha terminado, Almudena, y ahora decenas de manifestantes se concentran en los aledaños del Arco de Moncloa.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones en Oriente Próximo son necesarias y fundamentales para lograr la paz con Irán. Son declaraciones que ha hecho en una entrevista en la CNN, Belu Jiménez.
5: El ministro Álvarez ha remarcado que no hay otro camino para la paz que las negociaciones y que la vía militar nunca es una opción. Además, ha apoyado la mediación de Pakistán, ha añadido que Irán no puede tener bombas nucleares y que deben parar sus ataques injustificados contra otros países de Oriente Próximo.
6: Lebanon must be part of the global peace deal, and Hormuz must be reopened again with a free passage, a secure passage, and no charge at all for that passage. I think it's possible.
5: Álvarez ha dicho también que el Líbano debería formar parte y que el estrecho de Hormuz debería de reabrirse con una política de paso libre y sin cobrar ningún impuesto a los barcos que lo crucen.
0: Y en Paiporta, en Valencia, ha inaugurada una escultura en homenaje a las víctimas de la Dana y a los voluntarios que ayudaron después de las inundaciones. En Radio Valencia, Adrián Sánchez.
7: El monumento recuerda a las 230 víctimas mortales de la Dana y es también un homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Sergio Baliño, de la asociación Revivim Paiporta, que ha organizado este acto, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y de agradecimiento.
8: Es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas, pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio.
7: El monumento se ubica en el punto por el que durante las primeras semanas de la tragedia accedían al municipio los voluntarios y el material de primera necesidad. También desde donde los vecinos de Paiporta podían salir y alejarse un poco del desastre.
8: El lugar de salida, del lugar de escape, el poder desconectar, que en esos momentos era también necesario.
7: Una escultura financiada con fondos solidarios recaudados por esta organización.
0: De la información del deporte, el Barça femenino puede conseguir hoy su cuarta Champions. Iria Vieira, buenas tardes.
9: Muy buenas, el Barça afronta hoy su séptima final europea en las últimas 8 temporadas. Esta vez se enfrenta al Lyon del ex azulgrana Jonathan Giraldez para conquistar la que sería su cuarta Champions, la final en Oslo desde las 6 de la tarde. Además, acaba de hablar Simeone en la previa del Villarreal Atlético de Madrid. Recordemos, su único partido que no se jugará mañana al no interferir el resultado en los demás equipos. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid.
10: Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero, si no me equivoco. Y bueno, esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar.
9: Los colchoneros están empatados a puntos con el Villarreal, por lo que el vencedor del encuentro acabará en la tercera plaza.
0: Es todo. Más información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
11: Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena Ser.
12: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
13: Radio Arosa.
12: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
14: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas tardes desde o Estudio 3 de Radio Arosa, da Cadena Ser. Aquí estamos en Vila García, facendo hoxe esta tertulia. Os convidados agradecemosles moito que estean nunha ponte como esta en Vila García, porque estamos en plenas festas patronais, festas de Santa Rita. Está connosco Raúl Santamaría, do Partido Popular de Vila García. ¿Qué tal, señor Santamaría? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal de Santa Rita?
15: Pues a verdade que moi ben. Cando son festas sempre alegra un pouco máis os días.
13: Aquí en Vilagarcía pues se respira moi bo ambiente, así que...
14: Que cadrou moi ben, non? O ser un viernes, moita xente que xa non traballa. Bueno, pois alegrámonos moito, moitísimas grazas por aceptar a invitación. Xavier Rodríguez do BNG, que tal, señor Rodríguez? Moi boas tardes.
15: Que tal, moi boas tardes.
14: Que tal vostede de Santa Rita?
15: Bueno, son desas persoas que optamos por disfrutar na nosa terra, na nosa cidade das festas de Santa Rita, en lugar de deixarnos seducir por ese atractivo dunha ponte. E como a min, como no meu caso, creo que miles de villagarcians están disfrutando desta oportunidade, unha vez máis, de ter en conta esta que chamaríamos romaría urbana de Santa Rita.
14: Sí, a verdade é que o visto nas fotografías, nos vídeos, se baixamos a rúa, está vendo moita xente en Vilagarcía estos días. Tania García, do Partido Socialista. Señora García, que tal? Moi boas tardes.
16: Boa tarde.
14: Moi ateigada a procesión tamén de onte, eh?
16: Sí, a verdade é que moitísima xente, a verdade, que o tempo está acompañando, hai un programa maravilloso de actividades para todas as edades, e polo tanto, bueno, Vilagarcía cheira música, polo tanto, a disfrutar das nosas festas.
14: A quen temos hoxe, por certo, tributo a Alejandro Sanz, non? Se
16: sí,
14: non me equivoco.
16: Sí. Hoxe temos un tributo a Alejandro Sanz, que bueno, que un artista archicoñecido, e polo tanto, bueno, agardamos que este tributo pues sexa moi multitudinario.
14: Pediríalle a Raúl a Xavier Rodríguez achegados un poquinho máis aos micrófonos para que recolla ben o son. Temos polémica, eu non sei en Vilagarcía o que está pasando cun paso de cebra para que a xente se sitúe, porque estamos falando non só para Vilagarcía, senón para moita máis audiencia. Hai un paso de peatóns, de peóns, aquí en Vilagarcía, que une o Parque Miguel Hernández ca zona do ramal, a zona da playa, a construción das pradeiras que está impulsando o Concello de Vilagarcía. E non sei, señora García, de o Concello, se nos pode dar unha explicación finalmente de como vai a quedar iso. Vais a facer o paso de cebra onde está dicindo o Concello, ou vais a deixar onde está agora?
16: Se va a facer o que a proposta, porque ademais é unha proposta avalada, neste caso, polos informes da policía local, porque a verdade é que non tiña moito sentido ter dous pasos de peóns a unha distancia de 10 metros. Aí había sempre problemas de retencións, e como o propio informe da policía local di, que mellora a seguridade, mellora a fluidez de tráfico. A verdade é que a parte de, bueno, pues facilitar esa conexión entre o Parque de Miguel Hernández e a novo acceso a Praia da Concha da Compostela, que anima a xente a Vilagarcía a visitar, porque a verdade é que está quedando absolutamente maravilloso, está cambiando absolutamente a nosa fachada marítima, e bueno, ese paso de peóns pues contribúe a mellorar, como dixen, a mobilidade, o tráfico e a seguridade.
14: Vai a quedar movido entonces un poquinho hacia a rotonda do ramal.
16: Exactamente.
14: Ajá.
16: Regulado por semáforo tamén, como está agora mesmo, e como
14: hai que cambiar os semáforos, non? As torretas dos semáforos,
16: sí,
14: hai que
16: modificar os semáforos, e como dixen, pois pues, melloran a accesibilidade, e mobilidade e en fluidez do tráfico. Por lo tanto, bueno, felicitamos que en este caso a autoridade portuaria emprease o sentido común, porque non tiña a verdade sentido non favorecer esta actuación,
14: vale,
16: que como decimos a propia policía recoñece como boa. Por lo tanto, bueno, pues recoñecemos o cambio de criterio, e bueno, aos cidadáns de Vilagarcía verán mellorada, como dixen, pues a mobilidade, incluso tamén do tráfico.
14: E a esquina do Parque Miguel Hernández, que se amplía un poquinho máis para que os peóns podan acceder por aí, sí?
16: Sí, amplíase un pelín máis.
14: E cando pode estar eso concluído, esa obra?
16: Bueno, pues aguardemos, que calculo que en 2-3 semanas terá que estar rematado.
14: Xa está. Como ven esta obra por parte do Partido Popular, señor Santa María?
17: Pois a verdade que, bueno, nós non somos técnicos, sí que é certo que cando analizamos a obra, quizás entendemos que hai que agardar, porque hai que ver como flúe o tráfico, pero sí que entendemos que trasladar un paso de peóns máis preto dunha rotonda, que xa costa pois manter un pouco o control do tráfico nesa zona, pois non sabemos como pode acadar. Sí que, bueno, un pouco o que sí que quero dicir é que esta polémica quizáis ven dada porque falta un mes para rematar de prazo, para rematar unhas obras, para non perder unha subvención. Entendemos que nun proxecto que creo que ten de data de comezo en 2023, pois facer unha petición ou unha solicitude para ese paso de peóns un mes antes, pois entendemos que podería estar planificado con máis tempo para que non houbera esa problemática con tanta celeridade.
14: Benega.
15: A verdade é que a opinión pública estaba consciente de que había unha polémica que, a meu entender, era innecesaria. Parecía que había un certo entorpecemento por parte da autoridade portuaria a esta obra. Non vou cuestionar os aspectos técnicos. Eu son dos veciños de Vilagarcía que padecemos habitualmente a retención de tráfico na rúa Rosalía de Castro, en boa parte, non hai que ser demasiado técnico para percibilo, a duplicidade que había de cruces, no? De paso de peóns, aquí xusto na esquina do ramal, un pouco máis adiante, non troncamento co nova área de actuación humanizada, pois ese paso de peóns regulado por semáforo, non? Entón, pareceme bastante acaída a idea de suprimir esa duplicidade e poñer máis accesible á veciñanza pois outro paso de cruce que, sin dúbida, aínda que non vai ser a solución definitiva, vai permitir de alguna maneira paliar o tránsito, os continuos atascos, porque, xa digo, é unha problemática que está ao redor do día en determinadas horas puntuais. Eu son deses veciños que ven a Rúa Mulata, San José, que a veces para ir ao traballo, que traballo polas tardes, costa ben, pois, moitos minutos poder salir ao cruce, porque hai esta dificultade semafórica, que esa sería a segunda parte de dar resolución. Esta é unha primeira parte, penso que vai a paliar en parte, en boa medida, o que está a suceder, pero bueno, haberá que ver como darle outra solución técnica máis adiante.
14: Pois o que está claro é que toda esa imaxe da fachada do ramal cambia por completo e veremos unha vez finalizadas as obras como queda. Bueno, pois no verán que ha chegado o bo tempo tamén, que a afluencia de xente á playa Concha Compostela pois vais a notar moito máis.
16: Se me permites un segundinho,
14: simplemente que
16: decir que bueno, tamén desde aquí apelar á autoridade portuaria, agora a vista se nos vai para esas naves do ramal, que o concello ten un proxecto para a súa demolición, neste caso gañar espazo público, e bueno, pedimos a autoridade portuaria, porque isto foi un acordo histórico ao longo de moitas presidencias da autoridade portuaria e de moitas alcaldías, de que a parte, digamos, sur quedaba para uso portuario, a parte norte, o que é o peirao do ramal e todo isto para disfrute da cidadanía, ¿no?
14: Pero por que non se tiran esas naves?
16: Bueno, pues en principio estamos agardando a que a autoridade portuaria nos permita actuar, o goberno de Vila García ten unha partida prevista en orzamento precisamente para actuar aí, porque a verdade é que ahora mesmo pues, desmerece totalmente a imaxe e o acceso. Temos unha praia magnífica, unha praia urbana magnífica a 5 minutos do centro de Vila García. Esta nova actuación que se está facendo no ramal pues, vai mellorar sustancialmente, pero que agora a vista se nos va para esas naves, que a verdade é que non ten sentido, e iso ten que ser gañado tamén para uso e disfrute, e mellora para disfrute da cidadanía.
14: Sí, sobre este apuntamento.
15: Sí, con independencia de que tivese ou non a razón esta polémica destes días, é certo que desde o goberno municipal ás veces apuran demasiado os prazos, e iso xa o temos tamén considerado en moitas ocasións, pero tamén é certo que a autoridade portuaria é unha institución que está vivindo moitas veces de costas a veciñanza de Vila García, cando obstaculiza, cando pon trabas a moitas medidas, recordemos, e neste sentido o BNG se ten posicionado ao respecto sobre os depósitos de bituminosos máis recentes, ou en canto o paso do tren, que debe ser o tren máis caro de historia en canto a tráfico de mercadorías, porque nos 4 ou 5 viaxes que fixo, co coste inmenso que supuxo para as arcas do Estado, pois non sei a canto costará, habría que facer contas, pero debe ser o tren máis caro de historia. Ou, por exemplo, a negativa a tirar abaixo a nave do río do Conque, da salida, a antiga nave de Moral, na que tamén o BNG se posicionou ao respecto, porque significaba, en boa medida, darlle máis garantía ao río do Conque e evitar os problemas de asolagamento. En definitiva, ás veces a cidadanía entende que a autoridade portuaria vi un pouco de costas ás veciñas e veciños, e determinadas actuacións non se acaba de entender. Parece unha administración paralela que ás veces pon máis pexas no avance da cidade do que pode ser creación de traballo ou creación de riqueza para Vila García ou comodidade para a veciñanza.
14: Señor Santa María.
17: Nada, eu aquí simplemente apuntar, eu non formo parte da autoridade portuaria, pero eu creo que a comunicación da autoridade portuaria co Concello de Vila García creo que é innegable. Así tamén o trasladan cando fala tanto o presidente da autoridade portuaria como o propio alcalde, que din que chegar a acordos entre eles pois non é difícil. Non coñezo cal é o motivo, bueno, ou cales son as condicións do tema das naves do ramal. Non sei a que uso as ten pensadas o propio porto de Vila García, ou se vai ceder esa zona ao Concello de Vila García. Si que teño unha dúbida, porque trasladábanos estos días os veciños para a señora García. Falábamos da supresión dese paso de peóns, e a xente preguntaba, porque no proxecto tamén o que está na porta do centro dese de maiores da Xunta de Galicia, que se ia trasladar tamén un pouco á dereita, o paso de peóns.
16: En principio, que Usaiba a día de hoy non estaba previsto.
14: Vaya,
16: en todo caso, nos pregunto, digo.
14: En Rosalía de Castro, para que la gente se ubique, en Rosalía de Castro, frente a ese edificio que tenga Xunta de Galicia, un
17: correcto,
14: centro
17: un paso de peos,
14: mayores, sí, que hay un local, un restaurante también diante.
17: Correcto, sí. Pues no proyecto parecía que se iba a trasladar un poco también cara más próximo a Rotonda.
14: A Rotonda. Bueno,
16: pues digo choruns, Raúl.
17: Perfecto.
15: Aí, en calquera caso, tamén ten responsabilidade a titular da vía, que é a Rosalía de Castro, a Xunta de Galiza, e todos somos conscientes que ese paso é moi estreito, e para facilitar a mobilidade...
14: A beira-rúa é moi estreita,
15: tanto dun lado como do outro. Sí. Non hai máis que observar o día a día, como haxa familias con carriños de bebés ou calquera cousa, eso é, digamos, que un perfecto funil, non? Pero, bueno, haberá que ver tamén se... Si a Xunta de Galicia autoriza facer esa adaptación.
16: Bueno, e arranxa o vial, porque a verdade é que necesita un arranxo considerable, tanto no que é o que a calzada como as beirarrúas, e bueno, está unha demanda da veciñanza, incluso hai acordos plenarios a petición da Asociación de Veciños de Carril de actuar na rúa Rosalía de Castro que é da Xunta de Galicia, pero seguimos agardando.
14: Última cuestión que te que ver con Vila García, orzamentos. Hai xa orzamento firmado para este 2016, non? Grazas ao apoio do BNG, señora García, vostedes que gobernan Partido Socialista, 46 millóns de euros, se non me equivoco, de orzamento para este ano.
16: Sí, para o ano 2026, en principio vai ser levado ao pleno a semana que ven. Hai un acordo co BNG, como veu sendo logo de todo o mandato de Alberto Varela, onde, bueno, pues o BNG plantexa unha serie de aportacións que donde o goberno local atenden esas demandas e chega ese acordo e, bueno, un orzamento, como sempre, próspero, que aposta polo crecemento, aposta por un modelo de cidade, sin incrementar os impostos aos veciños e ás veciñas, e, bueno, nesa línea seguimos traballando.
14: BNG?
15: O BNG nunca presenta un cheque en branco a canto apoia os orzamentos. En este caso, había xa un adianto aprobado nos de 2025, unha especie de primeiras propostas que nos achegáramos e ao longo do que restou de ano 2025 e agora nestes meses tamén fixemos outra batería de medidas. Como xa deixamos claro ante os medios de comunicación días pasados, en esta ocasión queríamos ver feitos realizados. E por iso conxuntamente fixemos un balance, o Goberno Municipal e o Grupo Municipal do BNG, de cales demandas, cales peticións no pasado do BNG foran xa realizadas, estaban en execución, e pedíamos ademais unha folla de ruta do que estaba pendente, é dicir, unha especie de calendario de aplicación do que estaba por ver nos próximos meses. Recibimos as oportunas aclaracións e ademais dentro das nosas propostas estaba unha que era de creo que unha demanda xa cara a final da legislatura da veciñanza, dado o envellecemento da poboación que sufrimos en Galicia, en particular, a dunha residencia de maiores. E se abría un escenario de varias oportunidades de solares con edificacións que hai en Vila García, emblemáticas, que teñen a súa carga simbólica, e nese sentido, sin poñer de momento nome a apelidos, fixemos fincapé de que se reservara nese crédito unha partida importante para adquirir, é dicir,
14: para comprar unha parcela.
15: O primeiro paso. Evidentemente non se pode facer unha residencia de terceira idade, que además terá que ser posta por as administracións, en a que todas as administracións terán que colaborar, pero un primeiro paso é a adquisición dese solar. E, polo tanto, nos, nese sentido, pues, fixemos moito fincapé e, bueno, saliu adiante agora esta proposta de orzamentos que, con toda probabilidade, pues vamos a apoiar.
14: Eu entendo que esta é a última aprobación dun orzamento municipal antes das eleccións do vindeiro ano 2027. Bueno, podes aprobar os orzamentos a principios do 2027, se todo vai ben.
16: Podería ser.
14: Porque as eleccións son en maio, efectivamente. Pero bueno, visto os prazos, non, deste ano, estamos, bueno, sí, rematando maio. Aí estamos, no límite. Hoxe estamos a 23, estamos aí no límite. Como se valora esta firma, este acordo entre PSOE e BNG dende a oposición, dende o Partido Popular?
17: Pues nós, dende o Partido Popular, o primeiro que estamos a facer é analizar estes orzamentos. Recibimos fai poucos días pois esta documentación que se vai de pois tratar no vindeiro pleno, o que sí que non estou nada de acordo co portavoz do BNG, co señor Rodríguez, en que non firman un cheque en blanco. Fai apenas un mes ou unhas semanas que facía unha rolda de prensa dicindo que non ian apoiar novos orzamentos porque entendían que non se cumpriran todos eses acordos que fixeran co Partido Socialista, que eles, pois, tiñan unha serie de acordos que non estaban sendo cumpridos e que, mentres que non houbera, pois, certezas de que se ian a cumprir, pois que non ian firmar os novos orzamentos. Pasaron, non sei se dúas, tres, catro semanas dende esa rolda de prensa, que nos entendemos que seguramente estaría falada tamén co Goberno Socialista para non que non houbera liortas entre os dous grupos, pois, como digo, tres semanas despois estaba firmado este novo ou este acordo do novo orzamento. É un particularmente dende o noso grupo, pois non comprendemos que en tres semanas, cando faz unha rolda de prensa dicindo que hai moitos acordos que están incumpridos dos anteriores acordos, que en tres semanas, pois, de repente, pois parece que está olvidado. É o caso, por exemplo, do balneario na praia da Compostela, que non hai actuación ninguna. É certo que pode haber, como din agora, co tema do centro de maiores, que pode haber un orzamento programado, pero os orzamentos sabemos que se poden cambiar, que se poden modificar, que se poden destinar finalmente con modificados a outras partidas. Entón, que o Xavier Rodríguez, que o señor Rodríguez diga que bueno, que ahora si hai certezas, pois parece mentira que cando veñen de acordos non cumpridos, pois ahora o digan con tanta facilidade.
16: Sí, eu simplemente decirle ao señor Santamaría que ele que se preocupe das súas alianzas políticas co señor Fajardo, que as alianzas que temos co Bloque Nacionalista Galego, pois as nosas discrepancias, as nosas coincidencias, pois decidímolas entre nós. E ben é certo que gracias ao apoio do Bloque Nacionalista Galego e non do Partido Popular nin de Esquerda Unida, porque por eles non se aprobaría ningún destes orzamentos ao longo destes últimos anos, e o crecemento de Vila García e a mellora en calidad de vida de Vila García unha evidencia, maior número de empresas, crecimento demográfico, menos población en situación de desemprego, unha cidade moito máis dinámica, moito máis viva, moito máis fermosa. Que temos as nosas diferencias? Evidentemente, somos dous partidos políticos, pero creo que, como digo, o señor Santamaría o que ten que preocuparse das súas alianzas políticas co señor Fajardo.
18: Pero que nos estamos a perder o señor Fajardo de Esquerda Unida.
16: Claro, pero es que leva facendo a mesma oposición, votando conxuntamente ao longo, preparan os plenos en ocasións conxuntamente, porque é evidente, preparan estrategias.
18: Pero o Partido Popular de Vila García está...
17: No, es que non entendo o que quere dicir a señora García. Aquí hai unha realidade que hai dous...
16: As actas municipais, me remito, o Partido Popular e Esquerda Unida veñen facendo a mesma posición, veñen tendo os mesmos posicionamentos políticos ao largo destes tres últimos anos.
17: Pois quizáis...
16: E sabemos incluso que se whatsappean en ocasións nos plenos. E eso sabémolo porque todos facemos política no mesmo salón plenario. Por lo tanto, creo que, bueno, a estas alturas non nos vamos a enganar ninguén.
17: No, pero,
16: así que,
17: a ver...
16: Tanto como dixen, vostede preocúpase que as diferencias que as temos, como dixen, e discrepancias, como decía o señor Rodríguez, pues introducirse precisamente, bueno, pues esa partida para a construción dunha nova residencia, agardamos ese apoio da Xunta de Galicia, porque sabemos o que pasou en Cambados, que había unha residencia, pechouse, e non unha alternativa para esa perda de plazas de residencia. Por lo tanto, bueno, pues estamos a traballar, creo que, como dixen, os datos, o crecemento de Vila García é evidente, e polo tanto nos seguiremos pues con nosos amores e nosos desamores co BNG, pero seguimos traballando conxuntamente.
18: Por alusión, Santa María,
17: sí,
18: Rodríguez.
17: Eu aquí dicir que non existe ninguna conexión, ninguna pinza, como eles chaman, co señor Fajardo, con Esquerda Unida. Creo que hai pois unha distancia ideolóxica notable, e a xente así o sabe. Quizás o que nos une ese desacordo co goberno de Vila García, que as actuacións que se levan en Vila García e que as cousas que fai o goberno de Vila García e que non fai. Eso é o que nos pode unir nun pleno ou en certas actuacións. Claro, hai dous grupos que somos oposición, que temos a labor de controlar o goberno municipal e coas que non estamos de acordo. E claro, dicir aquí que non, que nos centrémonos con señor Fajardo, que eles xa resolven as súas cousas. Non, aquí está claro que públicamente saiu o BNG a dicir que o Partido Socialista non cumpría eses acordos. E tres semanas despois aproba ese orzamento ou chega a acordo de ese novo orzamento, cando tres semanas antes dicía que había moitísimas cousas incumpridas. Pois non entendemos, claro, aí que nos expliquen que pasou nesas tres semanas, que cambiou, que todo é ora magnífico e maravilloso, para que de repente se chega a un acordo do novo orzamento?
15: A ver, o señor Santamaría evidentemente utiliza a información para os seus argumentos que máis lle favorece, ainda que esa información sexa parcial. Ou ben non atendeu, non fixo seguimento máis amplio desa rola de prensa, ou tamén fixo caso omiso as declaracións que ante a prensa fixo o BNG en días posteriores. É dicir, o BNG nunca dixo que non se cumplise ninguna das actuacións prometidas, comprometidas nos orzamentos de anos anteriores, do 2024-2025. Quero lembrar que unha das miñas afirmacións foi que prefería ver o vaso medio cheo, e efectivamente, o vaso medio cheo hai toda unha serie de medidas que volvimos a revisar conxuntamente e que se cumpriran en todos os eidos, tanto urbanístico como de vías e obras de seguridade cidadá, como de cultura, etcétera, etcétera. E nese sentido, o BNG tamén exixiu unha folla de ruta. Esa folla de ruta se nos facilitou días atrás. Nela valoramos os prazos de execución do que estaba pendente, os prazos que se estimaban para proxectos do ano pasado, que lembremos, os orzamentos 2025 chegaron moi tarde, no mes de xullo, e a licitación do crédito para poderlos implementar chegaron moito máis tarde, cara ao mes de outubro, novembro. Polo tanto, é certo que esta legislatura levamos un ano de retraso prácticamente todos os proxectos, e por eso queríamos garantías. Esas garantías se nos deron, e o que estaba omitindo o señor Santamaría.
18: Para pechar, García, Santamaría, algo que apuntar?
16: Bueno, decir que son moitísimas as actuacións que leva propostas o Bloque Nacionalista Galego que foron incorporadas. Podería poñer miles de exemplo. En todo caso, o acordo, pois, como dixen, a pesar das discrepancias, porque ademais é sano que as haya e distintos puntos de vista a hora de actuar, e iso é sano e enriquecedor. Pero si é certo que chegamos a acordos, porque en principio, si todo vai ben con señor Rodríguez, creo que o vindeiro xoves, pois, si todo vai como estaba previsto, pois se vai
18: aprobar
16: o orzamento, entonces. E bueno, con esa serie de actuacións importantísimas, un incremento un sustancial unha vez máis en políticas sociais, que dende logo para nós é a nosa bandeira, porque dende que levamos de mandato levamos máis de 100 e pico mil euros de crecemento, o sea, 100 e pico % de crecemento nos servizos sociais. Temos agora mesmo precisamente a iniciar esas obras no novo centro de servizos sociais, que tamén dende logo veu dun acordo con o Bloque Nacionalista Galego, porque aprobou ese orzamento que permitiu facer ese investimento da compra dun baixo de 500 metros cuadrados para implementar as dependencias municipais. Polo tanto, como digo, seguimos traballando.
18: O señor Fajardo, entón, non vai a marchar as filas do Partido Popular, non? A señor Santamaría?
17: Eu creo que os que o coñecemos diría que está moi lonxe de marchar as filas do Partido Popular. Eu, para rematar esta parte, decir que o Partido Popular, que isto é algo que o día, señora García, cada vez que tenga oportunidade, que nos estamos en contra dos avances de Bea García, porque votamos en contra dos orzamentos. Nos, ano tras ano, facemos aportacións a ese orzamento que non se teñen en conta, por eso nos votamos en contra. Estar en contra dos orzamentos non quere dicir que estés en contra do avance de Bea García, porque o Partido Socialista vota en contra, ano tras ano, aos orzamentos da Xunta de Galicia. Eu entendo que o Partido Socialista de Bea García non está en contra de 20 millóns para o novo centro de saúde, non está en contra das obras dos tanques de tormenta, non está en contra dos avances nos centros educativos de Bea García por parte da Xunta de Galicia. Eu entendo que non está en contra de todo eso. Estará en contra, pois, en ámbitos xerais dun orzamento, ao igual que podemos estar nós en Bea García. Entón, utilizar o argumento que utiliza cada vez que pode, como digo, de dicir que votar en contra do orzamento e estar en contra de Bea García, pois eu entendo que non.
16: Simplemente para concluir, para falar de demora das obras, podemos falar do tanque de tormentas da obra da Xunta de Galicia, que por fin abriuse o tráfico, e decir que sí, que se levan adiante moitas propostas que presenta o Partido Popular, moitas iniciativas plenarias que se aproban e despois que se levan a cabo. Ao final, Bea García, todos sabemos cales son as demandas, todos falamos coa veciñanza e vos plantexades moitas alternativas, ou ás veces nas propostas de orzamentos, a veces no propio pleno, que sí que se levan adiante, ¿no?
15: Non deixa de ser curioso que o argumento que acaba de dar o señor Santamaría en relación á súa oposición a aprobar os orzamentos é o mismo argumento que poderíamos empregar o BNG cando non aprobamos os orzamentos da Xunta de Galicia. Todo depende do color de onde se vexa esta óptica,
18: claro.
15: O papel o vale todo.
18: Bueno, pois, algo que dicir?
17: No, que é justamente o que dixen. O BNG terá as súas pois propostas que non o Partido Popular non as entende, por eso non apoia o orzamento. Esa é a clave de ter unha maioría absoluta en Galicia que permite pois seguir contando con todas esas medidas para Vila García.
18: Pois estamos en Radio Pontevedra, en Radio Arosa, en Radio Pontevedra de Sataviros, neste 23 de maio. Hai moitas cousas que contarles a partir das 2:15. Pois ximos a desgranar un poquinho máis, pero temos dúas noticias luctosas nesta xornada. Un atropelo mortal en Tremoedo, en Vilanova de Arousa, esta pasada madrugada. Parece ser que o coche, o vehículo que atropelou a esta persoa, pois fuxiu do lugar. Vamos a continuar indagando sobre este suceso. E finalmente tamén debe saber a audiencia que o operario que resultou ferido grave en Boiro, ao caer dende dun andamio no día de onte, terminou falecendo despois de ser trasladado ao clínico de Santiago. Como dicimos, ampliaremos esta información a partir das 2:15. E agora imos á política nacional, que tamén ten o seu. Imos a falar da gobernabilidade en Andalucía. Antes de nada, quero sacar o tema de Rodríguez Zapatero. Hai conmoción dentro do Partido Socialista, señora García?
16: Por suposto, xa creo que antes de iniciar esta tertulia, creo que o meu estado de ánimo non é o mellor. A verdade é que confío na xustiza e eu confío na inocencia do señor Rodríguez Zapatero, pero claro, evidentemente hai unha causa aberta, e o ánimo no Partido Socialista, claro que estamos, pois, a verdade é que moi tristes. Hai un estado de ánimo, pois, que, bueno, pois, que nos permite estar todo, neste caso a min, hoxe personalmente, cóstame realmente hablar desto, porque, bueno, para mí é un referente político e vamos a debatir agora, e ti máis, e tú menos, e demais, e creo que, bueno, que ao final a xustiza ten que falar, e creo que nós, como representantes políticos, temos que condenar a corrupción, veña de onde veña, e, dende logo, pois, os que ocupamos cargos de responsabilidade, pois, dar exemplo coa nosa honestidade e co noso traballo.
15: Desde o punto de vista do BNG, evidentemente resultou unha conmoción. Non é o mesmo, pois, un persoeiro de segunda ou terceira fila, un persoeiro local, provincial, regional da fila das políticas das que se echa, que un expresidente do goberno do Estado, non? Evidentemente, hai que confiar na xustiza, hai que deixar falar a suizas ou suíces, pero non deixa de ser unha conmoción porque, o primeiro caso si sonado que representa, pois, algo, sempre desde a presunción de inocencia, que caracterizou a toda a historia da democracia española desde que vivimos este bipartidismo PP-PSOE, ¿no?, que afectou en varias ocasións. Chámese caso Filesa, nun dos casos, ou todas as tramas de corrupción nas que se viu envolto o Partido Popular ao longo destes anos. Por lo tanto, bueno, nos entendemos que sempre, desde a presunción de inocencia, aí cabe legislar, é moi importante o futuro dos expresidentes do goberno do Estado, é dicir, o papel que se debe asumir, durante cantos anos e en que tipo de negocios se deben ou non involucrar, porque sempre temos aí na mente a cuestión das portas giratorias e como isto, coa falta de transparencia que hai en moitas ocasións, deriva en situacións deste estilo. Dito isto, tamén hai que ver como a xustiza parece máis rápida en algúns casos e como se deixa levar por indicios, moitas veces cando a fonte documental son meras declaracións de xente con certos intereses espúreos, e logo ainda estamos intentando saber quen é o señor M. Rajoy ou outros personaxes de outras tramas de corrupción que afecta a outros partidos. Insisto, ainda que non é el Itú Más, si é certo que neste caso ainda queda un corpus legislativo por desenvolver neste sentido para evitar a tentación de caer neste tipo de actuacións.
17: Aquí é curioso dicir que non entran no tú máis cando a pregunta é o tema, é o señor Rodríguez Zapatero, é o Partido Socialista, e se intenta falar de M. Rajoy, de Mariano Rajoy, do goberno do Partido Popular. Aquí estamos a falar dun caso concreto que se está a coñecer nestes días e que xa levamos vivindo, pois, nos últimos meses e nos últimos anos por parte do goberno do Partido Socialista, e non podemos falar do señor Zapatero como expresidente como si o que está a suceder tibera ocurrido na súa vida privada. Non, isto fixo polo seu poder que ten dentro do goberno socialista de ser, pois, esa mandereita do señor Sánchez. Eu son o primeiro que respeta a presunción de inocencia. É curioso que o digan o resto de partidos. Cando coñecimos, por exemplo, o caso do conselleiro Villares, dende o Partido Popular defendimos sempre esa presunción de inocencia e respetamos en todo momento o proceso que ele estaba a vivir, e dende o BNG, pois dende o primeiro día condearon prácticamente como se foran xuíces o señor Villares. Pero neste caso estamos a vivir, pois neste caso é o señor Rodríguez Zapatero, pero ben recollido neses informes, pois foi grazas ao goberno do Partido Socialista, aos ministros do goberno socialista que permitiron pois todas estas cousas que estamos a coñecer. Eu entendo que son días difíciles para o Partido Socialista, pero eu o que digo é que esperamos que os socios de goberno, igual que o fixeron ca moción de censura do señor Mariano Rajoy, pois que agora sexan consecuentes co que está a vivir o Partido Socialista. Dentro de poucas semanas se vai tamén resolver o caso do señor Ábalos, haberá unha sentenza, e tamén entendemos que o Partido Socialista terá que tomar medidas, e os socios de goberno igual. Estamos a falar de ministros que gobernaban e que tiñan no seu poder pois gran cantidad de diñeiro, e que fixeron o que lles deu a gana por un interés persoal, e como estamos a coñecer unha figura como é a do señor Zapatero, que vende facer unha campaña en Andalucía onde a señora Montero dicía que o seu referente, que de maior quería ser como o señor Zapatero, pois si ese é o exemplo que quere o Partido Socialista e os membros do Partido Socialista, pois temos un problema de cara ao futuro.
16: Brevemente, vou procurar ser elegante. A diferencia entre os socialistas, a militancia do Partido Popular, os representantes do Partido Popular, do Partido Socialista, é que os socialistas abochornámonos con estas cousas. Esa é a diferencia. Porque eu si estou abochornada, e ainda respetando a presunción de inocencia, para mí o feito de que aparezca como imputado o señor Rodríguez Zapatero, a min abochórname. Os señores do Partido Popular sacan peito. Cando todo o Consello de Ministros do señor Aznar pasou polos banquillos, vostedes sacan peito. Vostedes non me poden decir que o problema da corrupción neste país sexa do Partido Socialista, porque vostedes teñen moitos casos de corrupción, moitísimos, por certo. A xustiza va bastante máis lenta co casos do Partido Popular. E poño o exemplo do señor Montoro, que lexislaba no BOE en función dos intereses económicos das diferentes lobbies ou empresas deste país, e iso está aí, dilatándose no tempo. Pero non veño aquí, como dixen, a decirle ti máis. Todos temos problemas de corrupción nos nosos partidos. Todos temos problemas. E o feito de moitos anos de gobernanza, moitas administracións, moitas persoas, porque ao final, como digo, sempre hai ovellas negras nun rebaño, sempre as hai, as ovellas negras son preciosas, por outra banda, teño que dicilo. Temos que tomar outra serie de medidas, o exemplo que poñeu o señor Rodríguez, de regular precisamente pues, esas saídas laborais de persoas que teñen unha representación política importante e que, polo tanto, polo seu posto político, teñen moitas vinculacións con empresas ou con administracións, hai que regularlo. E, dende logo, creo que como país temos que facer unha seria reflexión sobre como enfocar dentro dos partidos políticos precisamente esta situación. E, como digo, a min abochórname, cóstame dicir as palabras. E esa diferencia entre nós e vostedes, señor Santamaría, no. Que vostedes non asumen, non recoñecen. Aquí en Madrid houve 7.991 víctimas en residencias. Non escoitei unha crítica de ningún representante do Partido Popular. Non escoitei ninguna crítica de ningún representante do Partido Popular ao que o señor Feijó pasease co señor Marcial Dorado, que aquí onde estamos e onde vivimos, igual a un señor de Muncia pode que lle cole, pero aquí onde vivimos todos sabíamos naquel ano quen era Marcial Dorado. Todos a cidadanía.
17: Si o único que se lle pode sacar ao señor Feijó é unha foto de fai 20 anos, cando gobernou a Xunta de Galicia durante 4 legislaturas, en ningún só caso de corrupción, en ningún conselleiro do Partido Popular, creo que é importante.
16: En calquera país, unha persona cunha foto cun narcotraficante non estaría ocupando o posto de maior responsabilidade na oposición deste país. En un país en un país serio, responsable, que nos falta esa madurez. Pasamos de unha dictadura a unha democracia igual demasiada de maneira atropellada, e quedaron moitas cousas, tamén moitas herencias do pasado, moitas formas de facer as cousas. Creo que este país necesita renovar a nosa democracia, e iso pasa precisamente por non apoiarse en partidos que rexeitan esa democracia, que pensan que aquel modelo, aquel modelo da dictadura, onde sí, aquelo sí que era corrupción, porque hasta roubaron as estatuas da Catedral de Santiago o propio xefe do Estado, señor Franco, aquelo sí que era espoliar o país. Polo tanto, creo que merecemos pasar a esa segunda democracia, deixar de lado esos países que rexeitan, esos partidos que rexeitan a democracia e os dereitos, e traballar conxuntamente. Creo que somos, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, neste caso tamén o Bloque Nacionalista Galego, somos partidos con unha amplia experiencia, e creo que temos que reflexionar, parar e ver que clase de imaxe lle estamos dando á cidadanía como responsables políticos.
15: Non vou entrar na presunta superioridade moral da esquerda nestes asuntos, porque a corrupción nos afecta a todos, e así como hai corruptos, hai corruptores. Es decir, non habería corruptos se non houvese corruptores. E o político corrupto xurde, non nace espontaneamente, sino que é formado e educado previamente nunha sociedade que amparou a corrupción. En calquera caso, o que se pode decir neste sentido é que o perfil do votante, o perfil ideolóxico do votante, moitas veces tolera, ampara, ou en calquera caso ve con vos ollos cando a corrupción ven de alguén dos nosos. E no caso da esquerda, pois sempre suele, sempre adoita pasar maior factura. É dicir, a corrupción, como digo, nos pode afectar a todo o mundo, sí, pero o perfil do votante que confía o mellor nun partido de esquerdas e sufre máis a decepción cando experimenta unha situación como esta de corrupción que lle afecta a alguén que teria que ter esa maior integridade moral en canto, ou que se lle presume en canto a que non lle afecta a corrupción, e noutros casos evidentemente pois se tolera ou se ve con mellores ollos, ou no peor dos casos aparece a frase de todos son iguais e polo tanto vou seguir apaindo dos meus, que aínda que se xan cacos son dos meus, e malo será que non caia algunha farbulla para min.
17: Aquí é curioso escoitar dicir que o Partido Popular saca peito da corrupción e o Partido Socialista pois lamenta, se sinte moi, moi dolido con esta situación. O Partido Popular tocou o peor resultado da súa historia no momento da corrupción. A xente do Partido Popular e a xente que vota o Partido Popular si condena claramente a corrupción do seu partido, e así foi demostrado nos resultados electorais. Pero es que o Partido Socialista, vemos elección tras elección, que sí que é certo que baixa, pero o seu votante dalle igual o que faga o seu partido, con tal de que non goberne o Partido Popular. E o estamos a ver. E que non é o caso do señor Zapatero, que aínda non se sabe se, como digo, hai unha presunción de inocencia, e que levamos 2 anos vendo o caso de Ábalos, o caso Coldo. Ábalos era o ministro de transporte, o ministerio que controla a maior cantidade económica do goberno. Claro, é que si falamos, entón o que teria que chegar aquí a señora García e dicir, claro, hai que convocar eleccións. Eu entendo que si temos un goberno corrupto ou un goberno con parte del facéndose con temas persoais coa corrupción, teremos que convocar eleccións, que a xente, si hai que decidir o que queremos ou o que non queremos, o que non podemos ter, e todo vale con tal de que non goberne o Partido Popular por trasladar ese medo a Vox. Eu, como digo, o Partido Popular, e agora me imagino que iremos ás eleccións andaluzas...
18: Canto que irán vostedes, poden falar das eleccións andaluzas.
17: Iremos ás eleccións andaluzas, o señor Juanma Moreno xa dixo claramente que a súa intención é que Vox non entre en goberno, chegar a acordos plenarios e acordos parlamentarios, pero que non entre en goberno, porque entendemos que o resultado do Partido Popular en Andalucía, pois é claro, se quedou a 2 escanos de ter esa maioría absoluta, pero entendemos que un resultado magnífico do Partido Popular, entendemos que necesita, así o dio o resultado, pois ese apoio para gobernar en solitario. Pero, como digo, non podemos pasar por alto, só que eu entendo, que porque eu vivín esa parte do Partido Popular tamén cando tiveron todos os casos de corrupción, e tamén estaba dolido, pero eu pedía responsabilidades. Eu pedía que si ese goberno non estaba á altura, pois que se convocaran eleccións. E eses socios de goberno, que nese momento entendían que non podía seguir ese goberno corrupto, ou ese suposto goberno corrupto, agora terán que facer o mesmo. E non só esperar a Zapatero, pero que, como digo, Ábalos, Coldo, o irmán de Sánchez... Non, se río do irmán de Sánchez, que non sabe nin cal é o seu posto de traballo, nin vivía donde dicía que vivía. Pero es que ese é o irmán do presidente do goberno. Es que estamos nunha situación que por primeira vez un fiscal general é imputado, a muller do presidente do goberno, o irmán do presidente do goberno, sí, a primeira vez, María, a primeira vez un expresidente do goberno está imputado.
16: Si yo tiro de jueces de suizos onde está involucrado o Partido Popular, non me echen os folios. Insisto, creo que e tú más, e te pongo un ejemplo, poño che outro.
17: Pero
16: insisto,
17: no, si tú más,
16: o problema, evidentemente,
17: a señora
16: que
17: García
16: temos un problema.
17: Cal é a solución que pon a señora García para esta situación, cando día tras día se coñecen casos deste goberno?
16: Señor Santa María, o señor Zapatero creo que non forma parte do goberno do Estado.
17: Sí, pero para señor Ábalos...
16: Permítame, señor Ábalos, o día seguinte estaba fora do goberno.
17: Pero estamos a coñecer cal é o modus operandi deste goberno.
16: Sí. Bueno, perdone.
17: Plus Ultra, quen fixo todo o rescate
16: María,
17: de Plus Ultra?
16: Señor Santa María, que haya, como dixen, que haya casos de corrupción non quere dicir que todo o mundo sexa corrupto. Ten vostede unha perspectiva un pouco sesgada, igual pola súa experiencia no seu partido. Pero que haya un corrupto ou dous corruptos non quere dicir que todo un goberno sea corrupto.
17: E volvendo
16: a Andalucía, e falando precisamente de Vox, e si que si seguimos falando de corrupción, falamos das fundacións do señor Abascal, por certo socio de goberno do Partido Popular en algunas comunidades autónomas. Pareceme, por parte do señor Moreno, se realmente isto remata así, pois un acto de certa responsabilidade, porque sabemos a onde nos pode levar esos pactos coa ultradereita, que, como decimos, no, é que é un partido que nega a Constitución, que nega os dereitos. E o Partido Popular tense que posicionar como un partido de centro-dereita. Non virará, porque estamos escoitando a súa lideresa en Madrid, que ten un discurso que perfectamente podría vivir desde detrás dun atril de Vox. Exactamente igual. E creo que temos que plantexarnos, como, insisto, como cidadanía e como democracia e como país, porque a verdade é que dá certo medo esas voces de ultradereita que reventan actos culturais no Ateneo de Madrid. Pseudoperiodistas pagados polo Partido Popular e por Vox que entran no Congreso e insultan a xente. E agreden a xente. Temos que ten que imperar de novo o espírito, insisto, aínda que fuera unha democracia atropellada, ten que imperar ese espírito da transición e volver a desde logo, entre partidos, unhas mínimas normas de respeto e de respeto á nosa orden xurídico, á nosa Constitución. E iso pasa por combatir a corrupción a todos os niveis e a todos os partidos. Por lo tanto, creo que, nese sentido, e volvo ao tema de Andalucía, o Gaya realmente pues chega a acordos puntuales e non teña que pactar con partido con Vox, porque, como digo, é un auténtico retroceso na nosa sociedade.
17: Pero aquí son un apunte. Eso está en mans do Partido Socialista tamén.
16: Bueno, depende.
17: Un Partido Socialista
16: depende,
17: que na súa ideoloxía suponse que un partido de centro-esquerda.
16: Todo negociable.
17: Estamos a falar dun partido que volveu a sacar o peor resultado da súa historia en Andalucía, que entende que o apoio maioritario para o Partido Popular, o normal, é que deixe gobernar o Partido Popular se tanto medo ten a entrada de Vox no goberno.
16: Insisto,
17: claro,
16: que o Partido Popular se centra, non houve problemas ao longo de toda a legislatura, de toda a democracia, en chegar a acordos. Houve acordos importantísimos entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Leyes pacto antiterrorista, moitísimas circunstancias no que o Partido Popular e o Partido Socialista foron da man. Hai que recuperar ese espírito para precisamente garantizar a gobernabilidade deste país.
18: Señor Rodríguez, que pida a palabra.
19: Perdón. Sí, visto desde o exterior, máximo desde un partido nacionalista galego como é o BNG, pero visto desde o exterior, observamos como sucesivamente, a modo de rosario, se está producindo en determinadas comunidades autónomas pues este auxe da ultradereita e esa seducción que atopa o Partido Popular por escorarse cada día máis á dereita, cando se pode acabar convertindo nunha marca branca dos verdadeiramente ultradereitistas, non? Ese botar man en aras de conseguir unha maioría que lle permita gobernar apoiándose en un partido, unha formación como Vox, que ten un discurso moi limitado, pero que chega a un determinado público desencantado con políticas que deberían ser de esquerda e que moitas veces acaban defraudados, esa gran masa da clase media castigada que non ve solución.

0: tus iguais, na túa clase traballadora, naqueles que son máis pobres que a ti, en lugar de ir á raíz do asunto, pois é lógico que eso este triunfando ante o desamparo desa clase traballadora e que ocurra o que está ocurrindo agora en Castela e León, en Valencia, en Extremadura, en Andalucía, que siga máis o mismo patrón de non buscar solucións, apoiarse en Vox, que as súas solucións son moi básicas e que, en definitiva, o único que fan é, digamos, que hipotecar e escorar aínda máis cara a ultradereita e a posicións xenófobas, posicións racistas, pois a política do Partido Popular.
1: Enfilamos,
0: para obter unhas prebendas, para obter uns cargos, como neste caso que parece que seguramente van a solicitar a vicepresidencia do goberno da Junta de Andalucía, e para que se elabore unha serie de leis que realmente o único que benefician é esa postura extremista ideolóxica completamente xenófoba en canto ao que é o ABC de Vox.
1: Pois enfilamos a recta final desta tertulia a través de Radio Pontevedra, de Radio Rosa, de Radio Pontevedra, de Tabeiros. Fai calor, non, señora García?
2: Afortunadamente chegou o gran, eu estou encantada que faga.
1: Porque estamos picando xa por riba dos 30 grados en Rías Baixas, polo que marca agora mesmo o termómetro a esta hora da tarde, así que a verdade que estás a notar. E quero, antes de falar un poquinho de deporte, quero buscar unha reacción moi rápida, pero ten que ser moi rápida. O Ede de Nestlé. Porque vai a haber aí varios despidos por un ERE que quere aplicar esa empresa, esa multinacional. Unha reacción moi rápida.
3: Sí, mira, eu tive a sorte, bueno, a sorte de, non é sorte, porque nestas situacións non podemos falar de sorte, pero sí de estar nesa manifestación do pasado sábado. Tamén tive a sorte de poder coñecer de primeira man.
1: Para o Vicano estamos falando de Ponte Cesures.
3: Correcto, dende o Parlamento de Galicia, pois de reunirme tamén co comité de empresa, uh-huh, e coñecer de primeira man cales son esas condicións que están a intentar conseguir para que estes despidos pois sexan os menos posibles e que as condicións desas persoas que teñen que irse á rúa ou obter esa prexubilación pois sexan nas mellores condicións posibles. Como digo, eu creo que aquí todos os grupos, independentemente das cores, todos estamos a traballar cos traballadores da man para obter unha solución. Non pode ser que unha decisión de alguén de fora, e sobre todo de alguén de fora que de España tamén, pois este a prexudicar, onde a planta máis prexudicada é a planta daqui de Galicia. Todas as plantas pois están a reducir pois un 6% máis ou menos esa plantilla,
1: e aquí moito
3: estamos
1: máis
3: a falar case un 15%.
1: Vale, sí. Señor Rodríguez, rapidamente.
0: O BNG coñezou a semana pasada de primeira man do comité de empresa cales eran a situación na que estaban implicados, e non vemos en ningún momento lógico esta actuación dunha empresa que deu enormes beneficios, na que ademais a súa plantilla, o seu cadro de personal, deu no todo cando era un servicio indispensable. Recordemos que durante a pandemia, durante o COVID, os traballadores e traballadoras foron ali día tras día e fixeron xornadas exhaustivas porque era unha fábrica que era necesaria. Está exportando leite condensado a moitos países e aos 5 continentes, e o único que demandamos é que reconsideren a posición desde esta multinacional e da Xunta de Galicia nas posibilidades que ten, pois que presione a empresa para que non permita este...
1: Sí, señor García, por...
2: Bueno, isto o que pasa cando, bueno, se deslocaliza, e isto ao final depende dun lobby alimentario a nivel global, Nestlé, e polo tanto, bueno, pois toman decisións dende fora que afectan a vida das persoas. Dende logo todo o noso apoio, creo que todas as administracións nese sentido debemos traballar conxuntamente para evitar na medida do posible eses despidos e que se manteña a totalidade da plantilla.
1: O Arosa ascendeu, ao final o Arosa ascendeu, así que moitos parabéns a todo o equipo, tamén a todos os vilagarcians. Non sabemos o Pontevedra como vai a facer esta tarde. Sodes iareiros do Pontevedra? Seguides a actualidade?
3: Sí, a actualidade, non teño...
1: Bueno, por a cara que me puxiche de los tres, moi entusiasmados con Pontevedra non estades, pero hai que deixar claro,
2: repetimos, somos de Arousa,
1: que estamos en Arousa, efectivamente, estou facendo esa tertulia, pero creo que o corazón sí que o tengo agora mesmo en Pasarón. Osvaldo García, compañero de deportes, que tal, Osvaldo? Moi boas tardes.
4: Que tal, Jacobo, que tal? A todos los tertulianos tamén, buenos días.
1: Moi buenas. Esperamos lleno en Pasarón esta tarde, ou non? Tú que dices?
4: Bueno, lleno, a lo mejor no, pero que sí que vamos a registrar la gran entrada de la temporada, no me queda ninguna duda. Uh-huh. He estado repasando un poco por ahí los diferentes comentarios y la gente está muy, muy ilusionada, ya desde primera hora de la mañana con la camiseta, con la bufanda. Van a estar también en la Plaza de la Verdura por la mañana los aficionados, o sea que se espera una fiesta.
1: La Vilés ya está en Pontevedra, entendemos, partido, ¿a partir de qué hora?
4: El partido a partir